0: wata mai saurare Haji Dadin kasancewa tare da Ibrahim Shindo dan mutanen Liman Katagum wanda ya gabata muku da shirin na zaben safe sai kuma idan Allah ya kai mu gobe yanzu agogo muna cewa karfe 10 lokaci ne kuma wanda za a saurare wato shirin na gaba daga majalisin Alkurani
1: Bismillahir Rahmanir Rahim Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla la wa may yudlil fala hadiya la wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فإن النصر مع الصبر فإن الفرج مع الكرب يا أيها أبو بوا أزو أنا داريا ana farin ciki annabi yace yana hadin da jarrabawa mai zafi yana hadin da jarrabawa mai zafi jama'a mun fahimta
2: na'am
1: yace ki wasbir ala ma asabaka kai hakuri kai hakuri kan duk abin da ya same ka kar duk abin da ya same ka kar ka dawo gida duk abin da ya same ka kara duk abin da ya same ka a'a yace ka zan mai juriya da hakuri akan waɗannan ayyuka jama'a mun fahimta
2: na'am
1: haka zaka ji mutum in yana shan taba wai sai ce wai a bashi magani amma malam ai jarrabawa ce
2: ai
1: kai baka san iskancin magabin ka bari sai kai hakuri ba ai in ka ce kai baka da hakuri magani da baka wani magani da baka a kana gani ana sha kai hakuri wannan shine na kai ne tsoron Allah ne kana gani ana abun ka danna zuciyanka ka tuna lahirar ka tafi maka duniya wannan shine cinyewa saboda haka daga cikin ta'arifi na hakuri shine yin hakuri wajen da'a ma Allah yin hakuri wajen kamewa ga barin sabon Allah hakuri akan jarrabawa da rayuwa take zuwa da shi bare Allah da yayi maganar sallah ba yace wa inna hala kabiratun illa alal khashin wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun kabiratun bima'ana thaqilatun shaqqatun illa alal khashin shi yasa idan mutum ba jarumi bane ba zai iya fita sallar asuba ba Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah saboda haka hakuri wajen da'a ma Allah hakuri kan saba ma Allah duk abin da kaga ake yin nan kacina malam duk abin da kai lissafi idan ka mutu zai baka matsala a kabari kai watsi da abu idan ka san wannan abun zai ja maka matsala a ranar tsayuwa a gaban Allah ka fi karfin zuciyar kai watsi da abu wasbir ala ma asabaka inna zalika min azmi al-umur yace hakan yana daga cikin al'amurra manya manya waɗanda suke da daraja a wajen Allah ka bai da sallah ka yi umurni da alkhairi ka yi hani daga mummunan aiki ka yi
3: hakuri akan abin da zai same ka yace inna zalika min azmil umur al-amrani wadanda suke manya manya wajibai ne wadanda suke da nauyi Allah yace kai kokari kai galaba kai kokari kai nasara ka daure wajen tsaye da sallah yana ga mu dansa ne ka daure wajen umurni da alkai ka daure wajen hani daga mummunan aiki kai hakuri kuma akan abin da zai biyo baya na cutarwa yace hakan al'amari ne babba ba karamin al'amari ba jama'a mun fahimta sai ce ni
4: ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور
3: ولا تصعر خدك للناس أي ولا تمل خدك للناس وجهك للناس كرك دينك كلم بنزا ومتاني كرك دينك كرك تكي كنا نقوم كي ومتاني كرك ما متاني هكا جماعة مهمة ولكن جماعتي متكرهين ولا تسير خدك للناس كرك دينك كرك تكونك بسكرك دغون كي وباين الله كرك زمانك دوك يد متون يجي الدنيا كرك ولا كنت كرك ولا كنت متون كرك ولا كنت قوة على يورك

0: kome kome Allah idan ya lamunce mana gobe karfe 5 da rabi na asbahi zamu sake dawa kan mita 94.6 yanzu kan a madadin dukkanin injiniyoyinmu da suka taimaka mana daga can babban tashar mu da ke Yalwa da waɗanda suke nan titin Ahmed Bello inda ɗakin watsa shirye-shiryen mu yake da direbobin mu da suke ta Safa da Marwa tare da mu ma'aikatan wannan tasha da shugabannin sassa daban-daban musamman ma abokan aiki daga bangaren labaru da waɗanda suke sashen shirye-shirye da masu kula da ɗakin adana mana shirye-shiryen mu domin sai dogon kwana wato library a madadin dukkanin abokan aiki da shugabannin sassa da dama wadda ban ambata ba saboda yawan su to a madadin kowa da kowa ni da na jagoranci wannan zango a daren yau Litinin Awal Musa Kubanka yake cewa mu kwana lafiya sai gobe idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu masa ki saduwa assalamu alaikum.
1: Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tu'izuna biha min jawri kulli ja'irin wa makri kulli makirin wa zulmi kulli zalimin wa sihri kulli sahirin wa baghyi kulli baghin wa hasadi kulli hasidin وقدر كل قادر وكيد كل كائد وعداوة كل عدو وطعن كل طائل وهي لكل متحير وشماتة كل شامت وشر كل معاند وفسق كل فاسق وبزور كل فاجر ونفسة كل نافس وتجبر كل جبار قبل وصولها إلينا. اللهم ارفع عنا الجهد والرؤية والجوع واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك يا أرحم الراحمين ويا خير المسؤولين. اللهم أنت السلام اجعل السلام في وطننا هذا وفي بلدنا هذا. اللهم أنت المعطي آتنا الأمن والعافية في وطننا هذا وفي بلدنا هذا. اللهم أهدنا وهد أولادنا يا نعم المولى ونعم النصير. اللهم اجعل خير أيامنا يوم لقائك. اللهم تقبل منا دعاءنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Allah tabaraka wa ta'ala kai tsira wa shugabanmu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ka tsare mu daga ja'ircin kowane ja'iri ka tsare mu daga makircin kowane makiri ka tsare mu daga zalincin kowane azzalimi ka tsare mu daga sihirin kowane mai sihiri ka tsare mu daga wuce iyakar kowane mai wuce iyaka ka tsare mu da hasidar kowane mai hasida ka tsare mu da yaudaran kowane mai yaudara ka tsare mu da makircin kowane mai makirci ka tsare mu da gaban kowane abokin gaba ka tsare mu da sukan kowane mai suka ka tsare mu da dabaran kowane mai dabara ka tsare mu da dariyan abokin gaba ka tsare mu da sharrin mai taurin kai ka tsare mu da fasikancin fasiki ka tsare mu da fajircin fajiri ka tsare mu da tofin da ainihin masu yin tofi suke yi bisa tsafi ka tsare mu da girman kan masu girman kai kafin ya iso gare mu. Allah ka ɗauke mana wahala ka ɗauke mana yunwa ka ɗauke mana sarki Allah ka yaye mana daga cikin bala'in da babu mai yaye shi sai kai. Allah tabaraka wa ta'ala kai ne wanda kake jin kai masu yin kai kai ne fiyayyen wanda ake roƙo. Allah ka tabbatar mana da aminci a wannan ƙasa ta mu ka tabbatar mana da aminci a wannan jiha ta mu. Allah ka kai ne mai bayarwa. Allah ka bamu aminci ka bamu lafiya a wannan ƙasa ta mu ka bamu lafiya a wannan jiha ta mu. Allah ka shirye da mu ka shirye da 'ya'yan mu kai ni'ima kai ne ma'abucin ni'ima kai ne ma'abucin taimako wanda ake dogara gare shi. Allah ka sanya mafi alkhairin ranakun mu ranan gamuwa da kai. Allah ka karba mana addu'an mu ka karbi tuban mu kai ne mai karban tuba mai jinkan bayinsa.